سونوس اكس Hit FM'də Mikko bilən salqınlanış vaxtı. Reklama. Qunna tetiklik bilən başlayın. Mikko, zor yəngilik. Sevimli meyvələr ləzzətigə egə şərbətli içimlik. İlhomlantiruvchi ta'm. Özingizgə mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.